мурғакони хушнавои нағмазанро мепарастам. Шабнами сейбаргаҳову ёсуманро мепарастам. Лолаи хандон лаби дашту даманро мепарастам. Навбаҳори тозаву гулпираҳанро мепарастам. Ман ки ин боғу биҳишту инчаманро мепарастам. Тоҷикистони азизи хештанро мепарастам. Бо фарози қуллаҳои сарбаландаш сарбаландам. Бо чанорони азиму сабз جانش ریشه بندم هر نفس با دیدنی روی عزیزش شوق مندم چشمهایم را به وصل آفتابیش نبندم من که این باغ و بهشت و این چمن را میپرستم تاجیکستانی عزیزی خیشتن را میپرستم